Počúva sa najgoľavíte rádiu hitové v Plovdiv na stácii Louis 4 s Calvin Harris i Jazzy. Satisfaje zglav je to neoficiálne je Norredno v čarte i parčetu skvetu završ v klasácii te i dnes. A sekaz v Emilian. Beše mi prijatno.